0: Makuza, na kancha. Awukwezi, kukamba.
1: Shoo!
0: Makuza, na kancha.
2: Dala, tuxin.
1: Tuxin, tuxin, tuxin. Usela nenginga, nenginga, nenginga. Obadalis, kwenye tuya kodotis. Umakele na kalwe ya msokolis. Sekmele mbizu chula zokokotis. Majemele ngandimanya kulikis. Witi majemele ngandimanya kulikis.